abuba halika mo ya halirami wa ila lefa na ya na uri bi ale ala ta daraja le kama olorun mo tun de bi mo se nde ri ale fa na rabi nkufa le rajaraha ha ma pe ya je ya ha ma pe kun je kun ma biru ekun woni ni ori mo lade o akande ni je kun ala lu mo ba mi lo ibare wa la lefa ya na rali mi hu olorun agito bi aja ya roji bi ka Nuna da leva ni laura le kama gelu ni le baba Olorun ade alao awon tin be ninu apo ti bo won ajira gaburabu asaki atu asaki ya wa baba tin be ninu orun sabu ya halaika na ya jahara le kama rakada moji mo si lekun ojo